0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Су, yeşil тағның өзі бір байлық деген идея, иқтисатны имканиетлік сыжыл ашырыш білән, кейінгі әулатлағы нәп еткізіш отырсыдыки чоңқыр қатламлық логикіні жаллық шәрхилеп бәді. Жежан өлкісі иқтисатны ашырыш білән yeşil мұйт асырашыны маслаштыруш, техникіді еңілік ярытыш білән тәбі байлықны башқұрыш қатарлық жәетлерді муапақиетлік үлгі яратты. Laos Devletlik Televiziya Stansisi başlığının katibi Supa Song Şirape mındak dedi. Jungo'nun yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyat cihette kolgu keltürgen muvaffakiyetlerini çoğunkur düşünüş pürüstüge erişkellikimden intayın huşalmen. Jungo'nun tecrübeleri bizden ögünüşümüz, örnek kılışımızga erziydu. Supa Song Şirape boketim Cejang'ın Ningbo'daki Toksik Avtomobil Karhanası'nı ekskursiye kıldı. Jungo'nun yeşil terakkiyatının canlılık emeliyeti onun da çoğunkır tesir kaldırdı. Birminin Jungo'daki baş elçisi Zovin Min mındak dep kardı. Yakın kıyıladın bu yan Jungo'nun hava süpüti, su süpütünün yakşilinişi kişide çoğunkır tesir kaldırdı. Bütün memleketinin orman kölümü üzlüksüz kenaydı. Bu uluğ muvaffakiyet. Süzük su yeşil тағның özü bir байлық деген идея Иракны көрерлікке ие. Шундакла Бермини иқтисадны тараққий қилдириш билан бир вақтда табий муҳитни қоғдашқа тиришиб тан аҳамият беришга илҳомланды.